kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløy vi er beinleis til Førjum og gist vi er av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvön. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av ferien.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som kunde tja följa tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjenar av fd.fo.
1: Popper.

Sonarsen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som vi kunde tja följa till. Kunna det om tredjenar av fd.fo.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo.
3: Kommande lördag, 27 augusti, med VRA Karmer och Norrfestivalen 2016. Kom och upplev de fantastiska stunderna av VRA. Vi nämner som D.A.D., Hallur Johansson, Eion Terjo Kim, Herborg Torsestøtter, Blåttgræs, Janne Nokse och Nekvonder. En heilig festivaldag i Holage, Badnaland, Goen Mette och fantastiska festivalhugger från Måttne till Lekt och Låttne. Og du slipper nett Norge til Åkjepes for et helebussar Karin Klagsvik til Kolleval Tøyma. Åhåen med stor, så boja ikkje. Kjell du ægakommersje nu av ægakommersje.fo. Norrfestivalen, kommande leierde av VRA.
4: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tøy vidgjera bujetøyna stytre.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
6: Det var tærnets vindøy, sette seg samband ved gulluklugar. Vi tar var størst urval av vindøy under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklugar. Tofta tjekk 2, du får en tjejeste, 0-0-0-0. Gulluveit gør det best.
7: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
8: Klokkan holkun tjei i morgun da i heraldur 50 konkur i Norra. Han vær ta 90 forsvara gammal, og i 35 år hever han sitt i atronene. Det vi jo bare sorga vi bo fra, at han ser ha tegn herald konkur, og i det færen skriva i kongshus i morgun. Herald konkur tok vi norsku tronene den 16. januar 1991 etter færgjusun og la 5. kong, og han hever så stått vire konkur i 35 år. En og i mer enn 3 år av tutsjo om på i kongren Norra til allmenn tiltøk i Norra og utenlands. Han var født fra 21. februar 1923 av Skaukom i Asker og var sjåner Olav 5. kong og Marstu, drottning, eller Merstu. Det han sa Merstu når bygde han til å nutja tøy og i søvni om norska kongshuset. Trånen fyrer nå til sånanser, han heter Håkon Kronprinsur og han kallet seg Håkon 8. Han hever valgt seg et talsspråk som det øyter av norskån, som øyter alt fire norre, og til det samme som begge han, appen og lenkappen og papen har brukt. Og etter dess padlet 30, Olaf Olsen, fyrrende løktings- og landstørsmøver i deir, 51 år gammel. Han var løktingsmøver fra 1 til 54. Olaf Olsen var landstørsmøver i tvøymon om førhånd. Fra 1 til 3 først var han landstørsmøver i Fischevinn og Handelsmalen, og fra 21. Øynafens omsett han utnar høtsu og lampunar mal. Søtna skoj i landstøynen var han æsten væra lagt med vår. Olaf Olsen var skipsførare og ærna fyrr oppe på politikk, var han stjauri i trollvisjon om Vånne og fela noen beta som rek kopatrollaren her. Han var søtna i attur stjauri i Vånne og beta. Olaf Olsen var æsten nevnt av limru i Fischevinn og Roanon og nevnt i Farjabanka, og han var nevnt av form av fiskamarknaden av Toften og skiftet. 1. september vil omsidningen av tilbyggingarlåne og tilhørende starfolk flott fra arbeids- og brunetleten til vøren. Samståndes vil arbeids- og brunetleten omskipa til arbeidsetleten. Ved det roen er tog her alt som større denter vil lagt av tilbygging og samfunnets trygt. Vi har savnet hæsar oppgavene til vøren for av det størskere faglige omkvarvi og bedre mulighet for å samskipa og menna tilbyggingen i fargen. Hetta sigur bara stað inn í sen landstursmeir við Uttan Ridges og Fishvin og Wallen sum verður au tilbyggingar og snón í samband við bygnar brøðingar. Omsetningen av tilbyggingar lån og tilhørende starfak vil ha flott fra arbeids- og brunnetlet noen til verden. Samståndes vil arbeids- og brunnetlet i omskipet til arbeidsetlet. Brøytikene har fått gjeldt det langt fra 1. september som neste vik om. Enda man lera sauna tilbyggingar ut i verden og her vi styrkja samskipanna og menneskene av Østnån skriver allmanna og bostermalareie som vil ha arbeids- og omkvarven noen. Og så færa vi til nokka helt anna tøy at klokkan 3 tøy er vitjan her og i rasarumnen av Jan Møller som journalistur av Orsko, men han også formøver i tøy førska Orsko fellandsmøte FOIB. Og han hever just veri og vitja av messene til Stauro Orsko og oljemessene som var i Stavanker i Norra og i Svikne. Ja, men jeg kunne huske meg først og spørst hva var det større og nødkjøttene og disse messene som, var, som det var til i Norge?
9: Jeg vil si at det for dere føringer og kanskje vanlige, det eneste for nordmenn, så var nødkjøttene han at dere nødkjøttene landstørsmøver, Jakob Vestergaard, var vi, til lenge siden jeg først landstørsmøver til oljemesser, vi minnast for ikke sånn jeg kunne ha en skjøyene, ta hver Ta våre rettelige nekveføringer som får av messer. Jeg åkte opp i håndtro i tale, og vi hadde sluppen av viokken, og vi hadde en førskan bas. Det var til togene da man får begynne å planlegge oljeleiting i følger. Det var en øle stor AHU, og så vidt vi alt kan enda vi. Det var bare til 2014, og så stekket jeg opp. Og så gjerne føringer nesten ikke være i ånes. Og tog i mye ved at jeg er nødt at man kommer en handelkraftig landstørsmøver, det koster det som han sier, og det som han har prøkket hos Adéanar og Stavanker, at han er ferdig i en båtskap som jeg sier av normen, tid vil jeg gjøre alt for at nøkta etterspåringen etter olje og gass i Europa og for orskutrykkene, Og her sier vi til at hvis vi finner olje og gass ut førskåtene, så kan vi gjøre normannene hjelpende i hånd, og i eisen har vi vært vidtlig at varvete orsketryktene i Europa. Så samståndet så har han mulighet til å kunne se ui seg her nødgjøverene til det er en ekvillig ørvise og stor ver, og til man så sier at vi hadde vært sammen med hånden og følt ifra vinnemalleren, Vi nægger det her at det oppgavene, alt det jeg har alt som ordnet for som et OK, altså.
8: Fikk landstørsmøver samtalt vi norske politiske røstene?
9: Ja, det går av vitt og det var at han har funnet vidt den norske orskerøheren, Terje Åsland. Han går av funnet skilt i alene, og at han har funnet en spurt i Bæge Jakob og den norske kollegaen. Og det var samtidig om at her nekt ting som føringer normer kunne samarbeide om. Om ikke akkurat her nå er ferdig, så er det bare noe, men så er det alt det som skal komme fram an undan. Men til andre vil normer være vidt til å oppgradere føreske lovgavene, så som det skal til tøyende i det. Og det vil jeg eisende komme til oss av føringer om til her vi havbåtsmineralen, som teirhavet og som hvithavet og videre grannar. Så her kunne føringer när sagt adoptera det här regelverk så långt nu ser man möjliga på en samstarve och i alla världen att vi hoppar man så att förrilla sätten kunde norsk oljefila komma till följare att leta efter olje och gas
8: Ja, jag nu jag kunde också huxa mig att det här är väldigt spännande men det som vi det som ligger djupast när vi tjockna för att vita till er olje i följaren men det som händer av norska oljebåten och av brettska oljebåten som vi är kvar jag har avvurskan hevet till att det som händer vi färger
9: ja så okej, det som händer i norra är till att norra är lika som färgen att bröjta sin oljepolitik där vi droppar land i fjärr östra och i stormparten av Afrika där vi färgen koncentrera sig om Atlantshavet, det vill säga Atlantic Margin som vi kallar det Namibia i Afrika och Brasilia och i Sydamerika, Kanada och Newfoundland och i Norramerika och så ökar här vi Europa, självande satsar där allra mest på norra och så är det ökar i Brettland och här kommer så följare in i myndigheterna tror jag att tog att tar hava några fund här som där skulle utbygga. Vi får veta nästa månad om det var löjt till det. Och det kom fram och föreläsen här och mässan är att få att vi vill ge vi hjärtligt det här så jag ser Equinor till dem flera möjligheter och i ögonen mellan Hettland och Färgar. Här och Ämsk fund är det gör som tar kunna utveckla.
8: Och tar sig det här med att marsna mellan färger och ja. Är det också med en eller är det hinna med igen?
9: Nej, det är så att det hinna med igen men det är så när vi att det ska inte nägga fantasi till att omynda sig att det är så när så är det inte också med igen och då utifrån tog vi vill att hon alltid är här och ta det rätta tidspunkt i er så byter då. Og annars tar du spørst om hva bildes til selja i norsk og elvinne, så den stora søvann var
8: det. Det er elvinne, du sier du elvinne.
9: Ja, årsøkka. Ja, han reisen i elvinne større. men til at jeg tror store norske oljefellene, Aker BP og Equinor og Vår, de er ferdig sammen om å gjøre en atlan for å borre og leite etter en risestore oljefeltet og ødlund til norske langrommet. Det er selvsagt at jeg ser tro i fjellene for å legge alt i ene kurven, kan man si. Og grunden til han at den norske oljen i sokkeldirektoratet har mett at 2030 så får det at minka i framleggene. Og hvis vi fjelløyene skulle bli vi at varvede orsketryktene i Europa og levere til det, så vi er til nødt til å finne nødt leier. Og her har man så sagt, og for folk er ut og sier, vi får bor i Barentshavnen, ut mot de arktiske eisene, og det er jo ikke trav i politikken til ES som har sagt at vi skulle ikke bore mer i den terminorer i Øgjennom, men her er normen konsekventer, sier, ok, vil jeg tid ha olje og gass for åkken, så må det eisen tage til at vi får leite, men vi kommer å bruke en lekkere penger, og vi tar det rødt i ekspertisene, så tar så ikke fyrt seg at jeg kanskje innanfor noen år kunne finne et lyknande fond som Johan Sverdrup som i det leverer 30% av alle orske ut i norske framleisene.
8: Ja, men der, nu har vi kjent lunsj, hva du vil større nå, fyrsene her, men hvis du faktisk stort kan svære på, når kunne vi vante kanskje omgår for å bytte av og for at få av for å løyte av først kunne økjattere?
9: Ja, jeg vil si at det som hent nå, vi at landstorsmæren selv for inn og sier, det her noe som jeg har gengå 100% å bøy, samstundet som jeg har noe andre målsøkje, men dette sitter store møvelager for i fyrer, og at han i fyrer nå, og lukker som stedet jeg sitter hjemme, og vi skriver bare ut i marsjene, at hos vi til røtte følgene bæg for myndelager og for vinner, det er en tøyende lir og en tøy som kan komme hen til nesten. Og ikke bare nærre, men England ligger jo nærre, eller Bretland ligger nærre før jeg er, så her har han så eisen i atlander om i neste måned affære og vidtja oljefele, til store oljefele i Aberdeen, og til nettopp de oljefele som i det arbeidet tatt vi før jeg er. Man kan så si at de norske oljefele er sint langere vekk, men det er allegavall, til stortel før jeg er.
8: Säger Jan Müller som har varit av oljemässor och i Stavanger och i Sviknä. 21. Omfärg i mästardalten i fotbollsjamanen är för framman och en sån ägg av ontafande omförande så ser det äckliga spännande ut för alla parter av stiatalvene. Lagt veri fyrir Nora Götu i Sarpegir i kvöld, her hap jo vutsingur spela liklatist i struinun om europeisk plås. Om en vinnare verur så vil hesten i gauarstöv och undan senast då sex omförnån medan täparen kommer under trusht och i tatta rillnån. FM1 verur vi fra början till enda och i omförnån. Lagt veri fyra vid fjabatskulden nu och ta i tunt nirlejo som verur sent på en lös och skärpekyrre vid namn fram och gestern Atli Gregersen, Butchinga Legenda och hjälpar vänjar i Alanslinnån och Jakob Ausa, Fjöpels tøyndamanni av Bølt FO og av Norrløsnån. Rúnja Reynadsrøy røyga fyri og atan av Brynjar Jakobsen Poulsen til røyga at sia fra Vutsinje og Hape, saman vi finner Justinsen fyrirbrandi og alle i bæra tja Vutsinje. Fyrsta bruksle distnum verir klokkan holgun tjei. I morgen vi da sante, ta i bei ein av fjers mest sannlykt til dropp i morsdagdøltene etter 15 år, særlig i fyrst og dølt. Sondagen og månedagen vil hilde fram vi 8 strøye, 8 strøye og 3 halvdagen. Så det vekkere, tar det nå lei ut av 17. parten vaksvinteren og sender opp i frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, samtidig og langere mellom elene. Og i natt og fyrre part morgen, akkurat elene i støvån, hiten 8-13 hitast i. Jeg så var det tøynt ny AFM1, men vi endelig av sidan det, for jeg skulle være noe på en tatt nå, og så gjennomfører det sier fra Destinon, mellom Happy og Wuching. Vi bare Gunnar Johansen og Atten Gregersen, rette vi tøynten mannen dagen av middagen.